Happy Monday je znate wjesowa pondźela, ale štoda je zes Happy Sunday po takim wjesowej njedźelu. Prěni króć chcyba přeproša tu w měsće na tajki Happy Sunday na wjesowu njedźelu wot popódnja cjoch na žitnych wikach w Budyšinje po takim jutře. Zdobom je tež na jutřišej njedźeli tu w měsće tužto hudźbniku a hudźbnicu popuču k štvrtemu razy wot mě so měnujce tu na budyskich hasach fit de la musique.

0: A Simon je dźensniši je wječornje rym. Słyšiće wieza tež jutře w njedźelnišim programje Wětce wustonje posudźuje hru dołholětny kapitan serbskej wubranki Peter Domaška.
1: Nabožne słowo.
0: Pěć minčinu do dźesaćych ma Štefan Cuška-Malink ze Slipo.
2: Nowe čase, nowe kwasy. Tak rěka tež prěnja basniska zběrka Kita Lorenza. Titul hodzi so za najšelakoriše situacije wužiwać. Chcu pak so woprawdźe na kwas počałać, a to tež išće na swójski, kotryž dźensa w slepom svěći moj. Jako započinach moj na ju cyrkwinski kwas planować, běše jedne z prěnich prašenju, hač wožini moj so w serbski drasće. Tyž haj, w kotry? W rjani slepjanski drasće, abo znać tolo w budyski evangelski, šako pokadža moj wobaj z budyšina. Za naju buch moj mowaj znać prašenje rozrisać. Ale kak je to z hosćimi? Wječina našich hosći, bynje serbska była, serbsku drastu nima, a nie nosy. A no chcemy, tyž niko k tomu nuzuwać. Potaj kim przemysluwach moj dale, hač nie buchu so muli nikajke serbske elementy, kaj šrubiško, do drasty zapšijeć. Ale tyž to nie je so tak dere hodžało. Po dalších přemyslovaniach do toho směra si vysvětlich moj, zo neidentifikuje moj so přes serbsku drastu ze serbstvom, ale bule přes serbsku rěč, kotry šedne v svojbě, v modlitvě, s přečelemi a znatymi vůživa moj. Tyž bych moj před 100 letami živaj byloj, potom by to znač jinak upadalo a serbska drasta by so samo zrozumlivě na naju kvasu nosova. Ale kajšišo spočatne prajene, nowe čase, nowe kwasy.
0: Praj Štefan Cuška-Malink ze Slepovo w nadawku a samowitosti serbskeho, ewangelskeho, wosadneho zwiazka. Ci do dźesaćich.